sam sa pesmom u toj pustoj noćnoj migi. Slušam pesmu dok se tiho ne izgubi u daljini. Ja ostadoh sam sa pesmom u toj pustoj noćnoj migi.